0: mä kuuntelen just loopia, koska siellä soi huippuluokan hitit ilman turhaa puhetta.
1: Ja siellä soi parhaat biisit.
2: Loop kuuluu kesään. Parhaat hitit juuri nyt.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Loop kuuluu kesään kaikkialla. Loopin löydät lataamalla Suplan sovelluskaupasta tai kuuntelemalla verkosta.

0: hitit juuri nyt.
1: Lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Loop kuuluu kesään kaikkialla. Missä ikinä menetkään, löydät Loopin verkosta. Supla.fi/loop.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi kautta Loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
0: Aina ja kaikkialla. Loop.
1: Enemmän
0: musiikkia.
1: Vähemmän puhetta. Loop.

0: Mun mielestä Luuppia on huikeeta kuunnella, koska sieltä kuulee aina uusimmat biisit, eikä sieltä tule liikaa puhetta.
1: Luup kuuluu kesään. Parhaat hitit juuri.

0: Kupin aamun parhaat.
1: Suomen kielessä on just tällaisia hienoja lauseita, kuten voiko ihminen kuolla kiimaan.
2: Jos on nyt joku Loopin kuuntelija, että jos oot kysynyt lääkäriltä, voiko kiimaan kuolla, niin mä toivon, että se ilmoittaudut.
3: Kyllä, joo. Mennään vaikka esiin tähän.
2: Se olisi hieno kuulla. Ja varsinkin, että se lääkäri on niin kuin virallisesti vastannut.
3: Nimenomaan, se on vielä tärkeämpi tietää.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Loop kuuluu kesään kaikkialla. Missä ikinä menetkään, löydät Loopin verkosta. Supla.fi/loop.

0: pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä, päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi/loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
1: Aina ja kaikki.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Loop kuuluu kesään kaikkialla. Loopin löydät lataamalla Suplan sovelluskaupasta tai kuuntelemalla verkosta. Supla.fi kautta loop.
0: Loop.
1: Enemmän
0: musiikkia.
1: Vähemmän puhetta.
0: Loop.

0: summer.
1: And you're listening to Loop.
2: I pull up.

0: Loopin aamun parhaat.
1: Suomen kielessä on just tällaisia hienoja lauseita, kuten voiko ihminen kuolla kiimaan.
2: Jos on, nyt joku Loopin kuuntelija, että jos olet kysynyt lääkäriltä, voiko kiimaan kuolla, niin mä toivon, että se ilmoittaa.
3: Kyllä. Joo, mennään vaikka esiin.
2: Se olisi hieno kuulla. Ja varsinkin, että se lääkäri on niin kuin virallisesti vastannut.
3: Nimenomaan, se on vielä tärkeämpi tietää.

0: Parhaat hitit juuri nyt.
1: Lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Loop kuuluu kesään kaikkialla. Missä ikinä menetkään, löydät Loopin verkosta. supla.fi/loop. The kesäkone.

0: pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä, päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi/loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
1: Aina ja kaikkialla.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Loop kuuluu kesään kaikkialla. Loopin löydät lataamalla Suplan sovelluskaupasta tai kuuntelemalla verkosta. Supla.fi kautta loop.
2: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin, koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi lounaan kuitu ja sen kylkeen kaapeli TV.
3: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun,
2: jonka rakensi lounea.
3: Lounea.fi.
4: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
3: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia.

0: ja löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
1: Kesän kuumimmat tarjoukset löytyvät nyt Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Sillä suuri grilliale on alkanut. Kaikki grillit Tokmanin klubilaisille 30% alennuksella. Laita hiillos hehkumaan ja suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
2: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
3: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
4: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
3: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
4: Aina Bauhausia puutarhaan.
5: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
6: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.

0: Mun mielestä Luuppia on huikeeta kuunnella, koska sieltä kuulee aina uusimmat biisit, eikä sieltä tule liikaa puhetta.
1: Luup kuuluu kesään. Parhaat hitit juuri nyt.

0: Parhaat hitit juuri nyt.
1: Lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Loop kuuluu kesään kaikkialla. Missä ikinä menetkään, löydät Loopin verkosta. Supla.fi kautta Loop.
2: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on

0: valmis auttamaan teitä 24/7. Täältä tullaan. Joner.fi.
1: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
2: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
3: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
4: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
3: Teet marinaadia?
4: Ei ihan ite, teen aina.
3: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
4: Ja grillimaisteria vai?
3: Grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
9: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
10: Sellainen on Puuhamaa.
11: Hei, Mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksillaks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
12: Töki, töki, töki, töki, töki.
13: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
14: Loop kuuluu kesään. Parhaat hitit juuri nyt.

0: pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä, päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi/loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
1: Aina ja kaikkialla.
2: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
4: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
5: Se on yllätys, arva.
4: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
5: Kyllä, ja hyvät kengät.
4: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
2: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
6: Muumimaailman kesä on nyt parhaimmillaan. Osta pääsyliput ennakkoon osoitteesta muumimaailma.fi.
7: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu+-tilauksella.
8: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metzonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
9: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Karoliina ja Loopin aamun parhaat hetket.
1: Ja ramppa kalkattamaan Karoliina Tuomisen sanojen mukaan. Hei, hyvää huomenta, Kettomasa.
2: Huomenta, huomenta.
1: Hienoa saada sut tänne. Hei, meillä on ollut käynnissä kaupaa Kenen mutsi äitienpäivän kunniaksi. Jengi on saanut ilmiantaa siis omia äitejään, jotka kuuntelee sinua. Mm-hmm. Ja tänne on tullut ihan jäätävät määrät viestejä. Jotkut on ihan rehellisesti myöskin kertonut, että ei kun haluaa itselleen liput. Että on heittänyt vaan äitinsä sitten bussi alle, mm-hmm. että saisi kaksi lippua. Ja joku on sanonut sitten, että tarvii mutsin lompakon tonne keikalle, yms muuta. Mutta
3: on myös niitä, jotka on siis sanonut, että heidän äitinsä kuuntelee.
1: Kyllä.
3: Hyvinkin paljon Kettomasaa. Tiesitkö, että sinulla on näin paljon äitikuuntelijoita?
2: En, mutta se on erittäin virkistävä tieto. Kiitos tästä tiedosta.
1: Eiks näin?
2: Ja kiitos kaikki äidit, jotka kuuntelee.
1: Ja nyt me ollaan saatu siis jo oikeilla tunnusmerkeillä, jotka oli 41V, poliisi, Jyväskylästä kotoisin. Oikeesti tumma, mutta yrittää leikkiä blondia poikansa mukaan. Niin eikö me pirauteta hänelle? Oletko
3: hänet samaa Millun kanssa?
1: Voi olla. Ei joku 10 vuotta eroa, mutta
2: laitetaan pirauttaen.
1: Tehdään näin.
3: Minun jännittää.
1: Muakin jännittää. Pitkät piippaukset.
4: Riikka.
3: Täällä on Loopin aamu ja Kettomasa. Hyvää huomenta.
2: Huomenta sinne.
4: No huomenta, huomenta.
1: Oot sä, Riikka, tällä hetkellä siis duunissa? Ymmärrättekö me oikein?
4: No joo, ymmärrät ihan oikein.
1: Mutta nyt ollaan niin tärkeällä asialla, että siis Kettomasa on täällä studiossa ja ootko sä kuinka paljon halunnut tonne paluukeikalle itse päästä?
4: No, ehkä välttämättä itse en ole halunnut päästä ja olen kyllä vedonnut työkiireisiin, että lapsikaan ei pääse sinne.
1: Okei.
2: Vaikka sä et haluaisi päästä sinne, niin mulla on sulle huonoja uutisia silloin tällä hetkellä. Ja ne liittyy sun sinne keikalle pääsemiseen ja myöskin sun lapseen, molempiin. Oot sä valmis kuulemaan ne?
4: No mitähän sinä on luvassa, halusin tai ei, niin kerro.
2: Sun lapsi haluaa, että me lahjoitetaan sulle liput keikalle, että sä pääset töistä pois siksi päiväksi katsomaan sitä. Joten valitettavasti sulla ei enää mitään muuta mahdollisuutta. Onneksi olkoon, saat liput Kettomasan keikalle.
4: Okei, jes, kiitoksia, kiitoksia.
0: Loopin aamu. Lisää kuunneltavaa kesään löydät osoitteesta supla.fi/loop.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Loop kuuluu kesään kaikkialla. Loopin löydät lataamalla Suplan sovelluskaupasta tai kuuntelemalla verkosta. Supla.fi kautta loop.
2: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
7: Lumokodit, hyvää päivää.
8: Hau.
7: Anteeksi.
8: No että hau.
7: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
8: Puff.
7: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.

0: Meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
1: Hau, hau.
2: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
3: Koti sinulle.
4: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
4: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
6: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Enemmän musiikkia.
9: Vähemmän puhetta.

0: Loopin aamun parhaat hetket.
1: Hei, hyvää huomenta, Ketto Masa.
2: Huomenta, huomenta.
1: Hienoa saada sut tänne. No nyt silleen tosi geneerisesti, että mitä sä luulet, että miltä sen rakkauden pitäisi tuntua?
2: No miltähän sen pitäisi tuntua? Varmaan siltä, että sulla on joku, kehen sä pystyt luottamaan, että se ei hävii ihan samaan mitä olisi.
1: Mm.
2: Niin sitä se varmaan mun mielestä pitäisi olla.
1: Niin ja siis nyt kun tilastoja katsoo, niin niiden mukaan nykyään ihmiset löytää vasta päälle 30-vuotiaana niin kuin elämänkumppaninsa. Että voi olla niin kuin rakkausjuttuja ja muuta, mutta et sit se jotenkin, että sä oot itses kanssa myös niin valmiissa paikassa ehkä, että se on edes mahdollista.
2: Joo, ja nykyään ihmiset ei halua sitoutua ja vakiintua niin aikaisin ja hommata perhettäkään kuin mitä se on joskus ollut. Et joo, on toi vähän muuttunut toi maailma.
1: Miten niin kuin omalla kohdalla? Toivot sä semmoista niin kuin perhettä ja joo, sitoutumista? Ja
2: kyllä se on ollut semmoinen, mitä mä oon niin kuin aina ajatellut mun elämästä. Mä haluan joskus, että mulla on perhe. Ja tähän asti ehkä just nimenomaan elänyt silleen, että kelannut, että se ei ole ajankohtainen asia. Mutta nyt alkaa olla siinä iässä, että pikkuhiljaa se rupeaa ehkä olemaankin. Niin haluaisi kehittää itteensä semmoiseen suuntaan, että just oppisi miten olla siinä parisuhteessa ja rakastaa. Koska jos haluaa, että on vaikka perhe ja lapsi ja muuta, niin ennen sitä pitää kyllä olla se suhde kunnossa silleen, että en mä haluaisi, että se särkyisi sit se perhe myöhemmin sen takia, että mä en osaisi niinku hoitaa sitä juttua oikein.
1: Arvostettavia sanoja tuli sieltä päin. Hienosti sanottu.
0: Millu Haataja, Karoliina Tuominen ja

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Loop kuuluu kesään kaikkialla. Missä ikinä menetkään, löydät Loopin verkosta. Supla.fi kautta Loop.
2: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.
3: Fillarit, tennarit, hupparit, kajarit, kuulokkeet, joissa ihan kunnon basarit. Uusimmat akkarit, reppujen mestari.
4: Joka kullaisen lempparit, suuntana sittarit.
5: Tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
6: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
7: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä heteä.
6: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.

0: Luonnollinen piristäjä.
1: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
2: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
3: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metzonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
5: Mä lähden Rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
6: Eiks meillä oo jo kaikkea?
5: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä. Ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
6: No sitten.
7: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
8: Loop.

0: Huupin aamun parhaat.
1: Suomen kielessä on just tällaisia hienoja lauseita, kuten voiko ihminen kuolla kiimaan.
2: Jos on nyt joku Huupin kuuntelija, että jos olet kysynyt lääkäriltä, voiko kiimaan kuolla, niin mä toivon, että se ilmoittaa.
3: Kyllä, joo. Mennään vaikka esiin tähän.
2: Se olisi hieno kuulla. Ja varsinkin, että se lääkäri on niin kuin virallisesti vastannut.
3: Nimenomaan, se on vielä tärkeämpi tietää.

0: pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä, päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi/loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
1: Aina ja kaikkialla.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
4: Prisma.

0: pienet hinnat.
1: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
2: Oma postisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
1: Kätevää.
3: Lapset, lähdetään!
2: Oma postilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
5: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
8: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
9: Hoili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Myös koirat ja lapset tervetuloa. Ei pääsymaksua. Hoili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Hoili.
10: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.

0: Millu, Karoliina ja Loopin aamun parhaat hetket.
1: Ei olla suinkaan kahdestaan Karolina Tuomisen kanssa täällä, vaan ollaan saatu Topi Bori tänne. Hyvää huomenta.
2: Terve. Täällä on hyvät näköjärä Toodiin.
1: Eiks vaan? Hei, mitä kuuluu?
2: Kuuluu todella hyvää. On suuri kunnia olla täällä. Ja lahjaksi te kaksi saatte toimistohupia varten 1000 palan tatuja katupalapeliin.
3: Kiitos!
1: Wow, kiitos!
3: Hyvä, että annoit just tänne, koska me on meistä enemmän se palapelirakentaja.
1: Näytähän tänne päin. On,
3: siis kato. Tää näyttää
1: vaikealle.
3: Mä en ole ihan varma, että onko tämä vaikea vai helppo, koska tässä on tosi paljon tapahtuu tässä kuvassa.
2: Tietenkin hän voi priorisoida, missä on nallet, voi priorisoida, missä on elokuvat esineet, voi priorisoida, missä on kattokruunut.
3: Ja tästä Millu tunnistaa oikeasti todellisen palapelin tekijän. Osaa heti katsoa täältä näitä.
1: No, joo.
2: Se on sillä tavalla, että te vedätte niitä kahdestaan ja sillä tavalla löytyy jotain muuta tekemistä kuin sitä, että yrittää tuhota aivot TikTokilla.
3: Näkyykö se meistä niin pahasti päälle päin, että me ollaan tuhottu aivojamme TikTokilla?
2: Ei millään tavalla. Teillä on vakaumusta, älyä ja arvokkuutta.
1: Hei, ihana Topi. Ja siis pakko kyllä sanoa, että itsellä on haasteena se, että jos ei ole mielenkiintoinen kuva palapelissä, niin minä en pysty tekemään. Ja toi kyllä näyttää mielenkiintoiselle.
2: Minä rakastan tatua ja patua niin paljon.
1: Joo.
3: Miten sit palapelit?
2: No, ei kiitos. Minulla on... Olen niin sanottu tekopyhimys, että minä annan palapeliä lahjaksi, mutta en vaivu tekemään niitä, koska minulla on niin tiukka aikataulu kuntoilua, lukemista ja elokuvien katsomista varten.
0: Millu Haataja, Karoliina Tuominen ja Luu.

0: Parhaat hitit juuri nyt.
1: Lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Loop kuuluu kesään kaikkialla. Loopin löydät lataamalla Suplan sovelluskaupasta tai kuuntelemalla verkosta. Supla.fi kautta loop.
2: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
3: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä,
4: Paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin, vähän niinku metorinäyttelijä. Siis niinku, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
5: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashi. Asap!
4: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
5: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
4: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
6: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
7: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metzonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
9: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
10: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
9: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
11: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
13: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki, The Boys Sport.
14: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrelta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
13: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: Millu, Karoliina ja Loopin aamun parhaat hetket.
1: Red or green flag?
2: Red or green flag ei vastaa viesteihin, kun lähtee ulos friendien kanssa.
3: Toi on green flag, koska mun mielestä sä oot ystävien kanssa, niin silleen, sun ei kuulukaan olla raportoimassa joka sekuntia jollekin ihmiselle, kenellekään, jos et halua.
2: No miten sitten, jos ei voi lähteä minnekään ilman meikkiä? Ei, niin kuin, ei lähikauppaan, ei mihinkään.
3: Se on vähän red flag. Ja siis kaikki saa ilmaista itseään ja jokaisella on omat juttunsa, mutta se on ehkä vähän red flag.
4: Joo.
2: No miten sitten red or green flag haaveilee tai tekee ammatikseen somea?
3: Kyllä se on green flag, koska mun mielestä jokainen, joka pystyy heittämään itsensä out there ja olemaan omilla tekemisillä, omilla kasvoillaan, myös arvostelun kohteena, niin se on mun mielestä niin kuin tosi rohkeeta ja myös vaikka somen tekeminen on tosi tosi selkeästi aikaa vievää ja niin kuin vaatii ammattitaitoa, vaatii tosi paljon, mitä mä oon ymmärtänyt, ja mitä itsekin koen, että se vaatii. Se toisaalta ei ole mun päätyö.
4: No entäs Red or Green Flag ei ole juurikaan elänyt sinkkuna ennen sinua?
3: Toi on vähän red flag, koska jos aina bounceaa suhteessa toiseen eikä koskaan käsittele niin kuin aikaisempiakaan, niin se saattaa ehkä viestiä jotakin sellaista, mikä saattaa sitten perkelöityä tässä hypoteettisessa suhteessa minun kanssani.
0: Millu Haataja, Karoliina Tuominen ja Loopin aamun parhaat hetket kesääsi.

0: Parhaat hitit juuri nyt.
1: Lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Loop kuuluu kesään kaikkialla. Missä ikinä menetkään, löydät Loopin verkosta. Supla.fi kautta Loop.
2: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
3: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metzonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
4: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
4: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
6: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
7: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
6: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
7: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
6: Se on sitten jo toinen
7: ja
6: kysymys.
7: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
6: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
7: Eikä. Anna tulla.
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Varasitko jo sen perheristeilyn?
9: En.
8: Mut meidän piti viedä vielä.
9: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
8: Et siis varannut risteilyä.
9: En.
10: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
11: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
12: Kesän kuumimmat tarjoukset löytyvät nyt Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Sillä suuri grilliale on alkanut. Kaikki grillit Tokmanin klubilaisille 30% alennuksella. Laita hiilos hehkumaan ja suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
13: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
14: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskellaan ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan preseetiltä.
15: Niin, ei se tarkoita sitä, että jois.
14: Niin.

0: Huupin aamun parhaat.
1: Suomen kielessä on just tällaisia hienoja lauseita, kuten voiko ihminen kuolla kiimaan.
2: Jos on, nyt joku Huupin kuuntelija, että jos oot kysynyt lääkäriltä, voiko kiimaan kuolla, niin mä toivon, että se ilmoittaudut.
3: Kyllä, joo. Mennään vaikka esiin tähän.
2: Se olisi hieno kuulla. Ja varsinkin, että se lääkäri on niin kuin virallisesti vastannut.
3: Nimenomaan, se on vielä tärkeämpi tietää.

0: päivä, välipäivä, vapaa päivä. Loop kuuluu kesään kaikkialla. Loopin löydät lataamalla Suplan sovelluskaupasta tai kuuntelemalla verkosta. Supla.fi kautta loop.
1: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkohta asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
2: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
3: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
6: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
7: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
8: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
9: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
8: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
9: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
8: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
9: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
10: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
11: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Kesän tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
1: Loopin säätiedotus.
2: Sää on epävakaista koko maassa. Suomessa on matala paine ja monin paikoin on sateista. Pilvisyys on runsasta ja sateet liikkuvat Suomen yli pohjoiseen. Itärajalla on poutaisempaa ja pilvipeite rakoilee. Ukkoset ovat mahdollisia eri puolilla maata. Päivälämpötila on 17 ja 20 asteen välillä ja maan itäosan aurinkoisilla alueilla 21 asteen ja 25 asteen välillä.
3: Sään tarjosi Sohimi. Maailmanluokan suunnittelutyötä, teknologiaa ja kekseliäisyyttä yksin oikeudella kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi/loop. Loop, enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
0: Aina ja kaikkialla.
2: Täältä pesee, sillä Tokmannilla on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 euroa. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
3: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanja hinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
6: Se on yllätys, arva.
5: Okei. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
6: Kyllä, ja hyvät kengät.
5: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
7: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
8: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
9: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
10: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
11: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
12: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
13: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
14: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
13: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
14: Aina Bauhausia puutarhaan.
13: Tää

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Loop kuuluu kesään kaikkialla. Missä ikinä menetkään, löydät Loopin verkosta. Supla.fi/loop.
2: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
3: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
4: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
4: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
9: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
10: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
11: En.
10: Mut meidän piti viedä
11: En varannut risteilyä.
12: Varasin aarteen, et

0: varailu, rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä.
0: En.
2: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
3: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
4: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
5: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
6: Hei, mussukka, eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki. Töki.
7: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
8: Loop.

0: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
5: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
6: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille sais louneaan kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
7: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensi Lounea.
7: Lounea.fi.
8: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
9: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
12: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
13: Liike on lääke, liike on se lääke, tuu mukaan!
14: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu, K-ryhmä.

kaikkialla. Loopin löydät lataamalla Suplan sovelluskaupasta tai kuuntelemalla verkosta. Supla.fi/loop.

0: tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
1: Loopin säätiedotus. Sää on epävakaista koko maassa. Suomessa on matala paine ja monin paikoin on sateista. Pilvisyys on runsasta ja sateet liikkuvat Suomen yli pohjoiseen. Itärajalla on poutaisempaa ja pilvipeite rakoilee. Ukkoset ovat mahdollisia eri puolilla maata. Päivälämpötila on 17 ja 20 asteen välillä ja maan itäosan aurinkoisilla alueilla 21 asteen ja 25 asteen välillä.
0: Sään tarjosi Kaalimato ja Sohimi. Sähäkät Sohimi-tuotteet monipuolisilla ominaisuuksilla vain kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
1: Enemmän
2: musiikkia.
1: Vähemmän puhetta.
2: Loop.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi/loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
0: Aina ja kaikkialla.
2: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
3: Eiks meillä oo jo kaikkee?
2: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
3: No sitten.
4: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
5: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
6: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin?

0: Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
1: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
2: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
1: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
2: Aina Bauhausia puutarhaan.
3: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
8: Epäilevin.
7: Mikäs nyt?
8: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
7: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
8: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
7: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
8: No sitten.
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myy varmaan etti sieltä herkkuja.
10: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
11: Kun opinnot alkaa, sit tar-

0: tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
2: Eilen sai alkosta tärpättiä.
3: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
2: Ei se tarkoita sitä, että jois.
3: Niin.
4: Enemmän
1: musiikkia.
4: Vähemmän puhetta.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Loop kuuluu kesään kaikkialla. Missä ikinä menetkään, löydät Loopin verkosta. Supla.fi kautta Loop.
2: Lumokodit, hyvää päivää.
3: Klik klak.
2: Oletko sinä näppäimistö?
3: Klik klik.
2: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
3: Klik klik klak.
2: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
3: Klik klik klik klik klik.
2: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
3: Klik klik klik.
4: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
5: Koti sinulle.
6: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista.

0: saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
1: Rehti, se edullisempi kotimainen voiden ruoka.
2: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
3: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht-asia, mutta onko sulla joskus niin kirvelyä ja putinaa alapäässä?
8: On mullakin ollut välikuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
9: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
12: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/.
11: Liike on lääke!

0: Lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Loop kuuluu kesään kaikkialla. Loopin löydät lataamalla Suplan sovelluskaupasta tai kuuntelemalla verkosta. Supla.fi/loop.
1: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
2: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
1: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin. Noblessa.
3: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
4: Parkman.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Piti lähteä mökille. Mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
8: Omapostisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
7: Kätevää.
9: Lapset, lähdetään!
8: Omapostilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
10: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
11: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
12: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
13: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin, vähän niinku metodin näyttelijä. Siis niinku, et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
14: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sus kidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashi. Asap!
13: Ehkä vähemmän metodi, mut soita nyt oikeesti.
14: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
13: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
15: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
1: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
16: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
17: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskellaan ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan preseetiltä.
18: Niin, ei se tarkoita sitä, että jois.
17: Niin.

0: Kesän tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
1: Loopin säätiedotus.
2: Sää on epävakaista koko maassa. Suomessa on matala paine ja monin paikoin on sateista. Pilvisyys on runsasta ja sateet liikkuvat Suomen yli pohjoiseen. Itärajalla on poutaisempaa ja pilvipeite rakoilee. Ukkoset ovat mahdollisia eri puolilla maata. Päivälämpötila on 17 ja 20 asteen välillä ja maan itäosan aurinkoisilla alueilla 21 asteen ja 25 asteen välillä.
0: Sään tarjosi kaalimato.com. Onko kesän kuumin tuoteämpäri sinun? Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisen.

0: Loop on mun tökesäkanava.
1: Mä kuuntelen Loopia, koska Loopilta soi tuore musiikki.
0: Auto alla ja Loop päällä.
2: Loop kuuluu kesään. Parhaat hitit juuri nyt.

0: lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä, päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi/loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
1: Aina ja kaikkialla.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
4: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
5: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna. Ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
6: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
9: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metzonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
0: Enemmän
1: musiikkia.
0: Vähemmän puhetta.

0: Sama päivä, välipäivä, vapaapäivä. Loop kuuluu kesään kaikkialla. Missä ikinä menetkään, löydät Loopin verkosta. Supla.fi kautta Loop.
1: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
2: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
1: Beelytä? Siis mitä?
2: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
1: Ai siinä kaikki?
2: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
3: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
4: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
5: Joo.
4: No sit mä jään tää sun perään.
5: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
4: Psst, et kerro kellekään.
6: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
7: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rosta niin paljon, niin vähällä.
8: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
9: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
10: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
9: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
11: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
12: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.

0: Topin aamun parhaat.
1: Suomen kielessä on just tällaisia hienoja lauseita, kuten voiko ihminen kuolla kiimaan.
2: Jos on nyt joku loopin kuuntelija, että jos olet kysynyt lääkäriltä, voiko kiimaan kuolla, niin mä toivon, että se ilmoittaudut.
3: Kyllä, joo. Mennään vaikka esiin tähän.
2: Se olisi hieno kuulla. Ja varsinkin, että se lääkäri on niin kuin virallisesti vastannut.
3: Nimenomaan, se on vielä tärkeämpi tietää.

0: päivä, välipäivä, vapaapäivä. Loop kuuluu kesään kaikkialla. Loopin löydät lataamalla Suplan sovelluskaupasta tai kuuntelemalla verkosta. Supla.fi kautta loop.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
2: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
2: Ihan itse. Teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
2: Ja grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
5: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
6: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
5: Sellainen on Puuhamaa.
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
8: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
10: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
11: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
10: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
11: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
10: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
11: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
12: Kesän kuumimmat tarjoukset löytyvät nyt Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Sillä suuri grilliale on alkanut. Kaikki grillit Tokmanin klubilaisille 30% alennuksella. Laita hiilos hehkumaan ja suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
13: Loop.

0: Kesän tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
1: Loopin säätiedotus.
2: Sää on epävakaista koko maassa. Suomessa on matala paine ja monin paikoin on sateista. Pilvisyys on runsasta ja sateet liikkuvat Suomen yli pohjoiseen. Itärajalla on poutaisempaa ja pilvipeite rakoilee. Ukkoset ovat mahdollisia eri puolilla maata. Päivälämpötila on 17 ja 20 asteen välillä ja maan itäosan aurinkoisilla alueilla 21 asteen ja 25 asteen välillä.
0: Sään tarjosi kaalimato.com. Kesän kuumin tuoteämpäri voi olla sinun. Lisätietoja kaalimato.com, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
3: Enemmän musiikkia.
4: Vähemmän puhetta.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi kautta Loop. Loop, enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
0: Aina ja kaikkialla.
2: Kuulitko, Sari on myymässä autoa. Toivottavasti se pääsee siitä helposti eroon, kun sitä ei huvittaisi käyttää iltoja ja viikonloppuja kaikenlaisten ostajaehdokkaiden kanssa säätämiseen.
3: Joo, sen täti suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten, se kyllä tietää, miten asiat kannattaa hoitaa.
4: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
5: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
6: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
7: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
8: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
7: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
8: Mutta helppohan se on poukkoilla. Kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
7: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
8: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
9: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Helsinki, Espoo, Turku.
11: Tampere, Lahti, Kouvola.
10: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
11: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
10: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sitten lauletaan.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium. D3. Apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Täältä pesee, sillä Tokmannilla on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12€. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
16: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
17: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
16: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
18: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
19: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
10: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskellaan ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
7: Ei se tarkoita sitä, että jois.
10: Niin.
1: Enemmän
0: musiikkia.
1: Vähemmän puhetta.

0: Mun mielestä Luuppia on huikeeta kuunnella, koska sieltä kuulee aina uusimmat biisit, eikä sieltä tule liikaa puhetta.
1: Luup kuuluu kesään. Parhaat hitit juuri nyt.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Loop kuuluu kesään kaikkialla. Missä ikinä menetkään, löydät Loopin verkosta. Supla.fi kautta Loop.
2: Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
3: Niin.
2: Murhaajan motiivi on ihan löperä. Päähenkilö on hajuta ja mauton.

0: Lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
1: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
0: Siis autohuolet Turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
1: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
0: Siinä kaikki.
1: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä,
2: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
5: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
6: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
9: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
10: Jonka rakensin Launea.
9: Launea.fi.
1: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
11: B-lytä. Loop.

0: lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Loop kuuluu kesään kaikkialla. Loopin löydät lataamalla Suplan sovelluskaupasta tai kuuntelemalla verkosta. Supla.fi kautta loop.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Moro yrittäjät, tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan, joner.fi.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
9: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
10: Missä kesä, jos ei Vaasan Tropiklandiassa? Hurjastele vesiliukumäissä, nauti trooppisesta lämmöstä ja virkisty viileissä vesissä. Samalla lipulla koet kylpylän ja vesipuiston monipuoliset palvelut. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
9: Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
11: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
12: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
14: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
15: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit Leo-säilytysrasiat -50%. Klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan. Ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan. Vain 99,90. Rosta niin paljon, niin vähällä.

0: Kesän tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
1: Loopin säätiedotus.
2: Sää on epävakaista koko maassa. Suomessa on matala paine ja monin paikoin on sateista. Pilvisyys on runsasta ja sateet liikkuvat Suomen yli pohjoiseen. Itärajalla on poutaisempaa ja pilvipeite rakoilee. Ukkoset ovat mahdollisia eri puolilla maata. Päivälämpötila on 17 ja 20 asteen välillä ja maan itäosan aurinkoisilla alueilla 21 asteen ja 25 asteen välillä.
3: Sään tarjosi Sohimi. Maailmanluokan suunnittelutyötä, teknologiaa ja kekseliäisyyttä yksin oikeudella kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.
4: Enemmän musiikkia.
5: Vähemmän puhetta.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi kautta Loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
0: Aina ja kaikkialla.
2: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metzonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
4: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
5: Ei hätää!
6: Bauhaus tarjoaa parketit, vinyylit ja laminaatit. Ota 4, maksa 3. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
7: Tää hyvältä näyttää!
8: Varasitko jo sen risteilyn?
9: En.
8: Mut sähän sanoit, että...
9: En varannut risteilyä.
10: Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
8: Et siis varannut risteilyä?
9: En.
11: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
12: Tämä on nyt vähän tämmönen henkkohta asia, mutta onko sulla joskus niinku kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
13: On mullakin ollut välikuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
14: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
15: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
16: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
17: Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki.
18: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
0: Enemmän musiikkia.
1: Vähemmän puhetta.

0: mä kuuntelen just loopia, koska siellä soi huippuluokan hitit ilman turhaa puhetta.
1: Ja siellä soi parhaat biisit.
2: Loop kuuluu kesään. Parhaat hitit juuri nyt.

0: isoimmat hitit juuri nyt.
1: Lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Loop kuuluu kesään kaikkialla. Missä ikinä menetkään, löydät Loopin verkosta. Supla.fi kautta Loop.
2: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
3: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
2: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin. Noblessa.
4: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metzonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
5: Ponnista, rakas. Ponnista.
6: Tuu, Jani, pois sieltä.
5: Ponnista, pää näkyy jo.
6: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
5: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
6: Mitä? Miten niin?
5: Kätilö! Mihin menit? Halo!
7: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili!
8: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
9: Kadun varteen.
10: Parkkihalliin.
9: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sit lauletaan.
9: Parkman.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
13: Paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
14: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
13: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
14: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
13: Huoleton Plus?
14: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
13: Ei ole yhtään mua.
15: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
2: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.
16: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
17: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen. Ja nyt se saadaan käydä tarkistaa sieltä varrilta, että oliko se toinen keltainen oikeasti keltaisen arvoinen.
16: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: tahi.
1: Loopin aamun parhaat.
2: Suomen kielessä on just tällaisia hienoja lauseita, kuten voiko ihminen kuolla kiimaan.
3: Jos on nyt joku Loopin kuuntelija, että jos oot kysynyt lääkäriltä, voiko kiimaan kuolla, niin mä toivon, että se ilmoittaudut.
4: Kyllä, joo. Mennään vaikka esiin. Tähän
3: se olisi hieno kuulla. Ja varsinkin, että se lääkäri on niin kuin virallisesti vastannut.
4: Nimenomaan, se on vielä tärkeämpi tietää.

0: Lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Loop kuuluu kesään kaikkialla. Loopin löydät lataamalla Suplan sovelluskaupasta tai kuuntelemalla verkosta. Supla.fi/loop.
1: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan. Vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
3: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
4: Kun opinnot alkaa, sittari

0: tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Siellä luolassa oli aika pimeätä ja semmoinen sininen kummitusvalo. Ja sit se joku murahti. Ja se mörkö ilmestyi siihen. Ja me kaikki pelästyttiin tosi paljon. Mut se mörkö olikin kiva ja musta se tuntui, että se hymyili mulle.
2: Sukella sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Parkman. Hei dude!
5: Heippa!
4: Onks tää Akuankka juniori vapaana?
5: Se on vain oikeille lapsille. Näpit irti.
6: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.

0: Kesän tarjoaa kaalimato.com ja kesän kuumin tuoteämpäri.
1: Loopin säätiedotus.
2: Epävakainen sää jatkuu. Ajoittaisia sateita tulee lähes koko maassa ja myös ukkoskuuroja syntyy varsinkin maan itäosassa sekä illalla Lapissa. Ukkosten yhteydessä voi esiintyä voimakkaita tuulenpuuskia. Päivälämpötila on laajalti 17–20 astetta. Maan itäosan aurinkoisilla alueilla 21–25 astetta. Huomenna tiistaina sateita tulee suuressa osassa maata, pohjoisessa myös ukkostaa yleisesti.
0: Sään tarjosi Kaalimato ja Sohimi. Sähäkät Sohimi-tuotteet monipuolisilla ominaisuuksilla vain kaalimato.comista, jotta kesä olisi nautinnollisempaa.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi/loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
0: Aina ja kaikkialla.
2: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
3: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
2: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
3: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
2: Se on sitten jo toinen
3: ja
2: kysymys.
3: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
2: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
3: Eikä. Anna tulla.
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
7: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
8: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
9: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
10: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei! Näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
11: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
14: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka.
15: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
0: Enemmän
1: musiikkia.
0: Vähemmän puhetta.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Loop kuuluu kesään kaikkialla. Missä ikinä menetkään, löydät Loopin verkosta. Supla.fi kautta Loop.
2: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan itse, teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Ja grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
6: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
8: Lumokodit, hyvää päivää.
9: Hau.
8: Anteeksi.
9: No että hau.
8: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
9: Puff.
8: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
9: Puff, puff.
8: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
9: Hau, hau.
8: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
10: Koti sinulle.
11: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
12: Oma postisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
11: Kätevää.
13: Lapset, lähdetään.
12: Oma postilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
14: Täältä pesee, sillä Tokmannilla on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 €. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
0: Luu.

0: Topin aamun parhaat.
1: Suomen kielessä on just tällaisia hienoja lauseita, kuten voiko ihminen kuolla kiimaan.
2: Jos on, nyt joku loopin kuuntelija, että jos olet kysynyt lääkäriltä, voiko kiimaan kuolla, niin mä toivon, että se ilmoittaa.
3: Kyllä, joo. Mennään vaikka esiin. Tähän
2: se olisi hieno kuulla. Ja varsinkin, että se lääkäri on niin kuin virallisesti vastannut.
3: Nimenomaan, se on vielä tärkeämpi tietää.

0: lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Loop kuuluu kesään kaikkialla. Loopin löydät lataamalla Suplan sovelluskaupasta tai kuuntelemalla verkosta. Supla.fi kautta loop.
1: Hei, mikä juttu nyt taas? Sajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
2: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
1: Mut miksi aina meidän pihassa?
2: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
1: Siis mitä?
2: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
6: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
5: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
7: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
8: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
9: Se on yllätys, arva!
8: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
9: Kyllä, ja hyvät kengät.
8: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet mä keksin, me mennään Viruun!
10: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
12: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
13: Ei hätää!
14: Bauhaus tarjoaa parketit, vinyylit ja laminaatit. Ota 4, maksa 3. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
15: Tää hyvältä näyttää!
16: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

Tässä Ilmatieteen laitoksen säätiedotus koko maahan. Päivän ylin lämpötila on tänään 16–20 asteeseen. Sää on epävakaista koko maassa. Enimmäkseen heikkoa tuulta, yöllä länsituuli voimistuu. Säävaroitus. Iltapäivästä alkaen ukkoskuuroja, joiden yhteydessä voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä.

0: Siinä Ani, tuhlaaja poika mukana B. Musiikissa seuraavana Gebri Ponte yhteistyössä Lumix ja Daddy DJ:n kanssa kappaleella We Could Be Together. Sen jälkeen tulossa Shakiralta ja Burna Boylta kappale Die Die.
1: Loopin iltapäivä.
2: A.I. Anni.
1: Loop. Jotta sinä tiedät, mitä Loopilla soi 3-7.

0: oli Tungevaag kappaleella Ride With Me yhteistyössä Kid Inkin kanssa Gabri Ponte Remix. Hetken kuluttua Loopilla musiikissa olisi tulossa Isaac Elliot.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
2: Hyvä päivä olla minä aiheuttaa. Neljä lasi mulla on taka, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
0: Sekä Dracula, Jenny Remix artistilta Tame Impala and Jenny. Tulossa myös Carry You Home.

0: Kuumimmat hitit juuri nyt.
1: Nämä siis hetken kuluttua Loopilla. Pysy kuulolla.
0: Loopin iltapäivä. A.I. Anni.
2: Parhaat hitit myös suplan kautta.
3: Missä ja milloin vain.
4: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
5: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensi lounea.
5: Lounea.fi.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Parkman.
7: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
8: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
7: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
8: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
7: Huoleton Plus?
8: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
7: Ei oo yhtään mua.
9: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
10: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
11: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
12: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan, ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
13: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
15: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
17: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
18: Aina meille keski-ikäisille miehille nauraskellaan ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
19: Niin, ei se tarkoita sitä, että jois.
18: Niin.

0: Tietää.
1: Isaac Elliot ja kappale AI, että seuraavaksi vuorossa Black Eyed Peas ja energinen I Got a Feeling. Tämän jälkeen kuullaan Tame Impala ja Jenny yhdessä Draculalla, josta on Jenny remix.
2: Loopin iltapäivä. AI Anni.
3: Virtuaaliystäväsi,
2: joka soittaa parhaat hitit juuri nyt.

0: Kohta meillä Loopin soittolistalla on JVG.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
2: Mä oon nähnyt sun korkeimmat huiput. Mä oon kulkenut tän sun kaa. Ja...
0: Sekä tää kappale artistilta Eminem. Sekä Wild Ones featuring Sia artistilta Florida.
2: Hey, I heard you were a wild one.
3: Parhaat hitit juuri nyt.
0: Nämä hitit hetken kuluttua Loopilla.
4: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi/loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
3: Aina ja kaikkialla.
5: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.

0: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
1: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
2: No, Matti Kukkaro täältä verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
1: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
2: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
1: Huoleton Plus?
2: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
1: Ei oo yhtään mua.
3: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
4: Tämä on nyt vähän tämmönen henkkoht asia, mutta tiedätkö, kun mulla alituisen kirvelee ja kutisee.
5: Joo, mullakin on ollut semmoista arkuutta. Mut hei, näihin intiimijuttuihin saa apua apteekista. Kysy sieltä.
6: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
10: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
11: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rosta, niin paljon, niin vähällä.
12: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
13: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/.
12: Liike on lääke!
14: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
15: Eilen sai Alkosta tärpättiä.
16: Niin muuten sai, ja siis mä huomasin saman uutisoinnin. Tää on niinku aina meille keski-ikäisille miehille naureskella ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
15: Niin, ei se tarkoita sitä, että jois.
16: Niin,

0: AJVG kävi, miten kävi Emma ja Matilda. Seuraavana soi Eminemin Houdini ja heti perään Floridan Wild Ones mukana Sia.
1: Loopin

Siinä Flow Rida Wild Ones yhteistyössä Sian kanssa. Seuraavaksi loopilla kuullaan Linda Lampenius ja Pete Parkkonen kappaleella Liekin heitin. Klassista viulua ja poppia yhdistävässä upeassa duossa.

0: parhaat hitit myös suplan kautta.
1: Missä ja milloin vain.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
4: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
5: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
6: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
8: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
9: Epäilevin.
8: Mikäs nyt?
9: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
8: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
9: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
8: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
9: No sitten.
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
11: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
10: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
12: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
13: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
14: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
15: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
14: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
15: Aina Bauhausia puutarhaan.
16: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
17: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit Leo-säilytysrasiat -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan. Vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
18: Loopin säätiedotus.
19: Tässä Ilmatieteen laitoksen säätiedotus koko maahan. Päivän ylin lämpötila on tänään 16-20 asteeseen. Sää on epävakaista koko maassa. Enimmäkseen heikkoa tuulta, yöllä länsituuli voimistuu. Säävaroitus. Iltapäivästä alkaen ukkoskuuroja, joiden yhteydessä voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.

0: and Emma and Matilda kappaleella Ihan kohta ohi. Musiikissa seuraavana Tinie Tempahin Written in the Stars ja Lady Gagan Abracadabra.
1: AI Anni.
2: Parhaat hitit.
1: Juuri nyt.

0: Siinä Hozier ja kappale Too Sweet. Ihan hetken päästä loopilla soi Bebe Rexha and Faithless, New Religion.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
0: Kohta tulossa myös Afrika radioversion. Sekä biisi Sen piti olla minä -artistilta Alisa Syrjä.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Nämä ja monet muut hitit tulossa loopilla, pysy taajuudella.
2: Lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Loop kuuluu kesään kaikkialla. Missä ikinä menetkään, löydät loopin verkosta. Supla.fi kautta loop.
3: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
4: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
3: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin. Noblessa.
5: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
6: Omapostisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
5: Kätevää.
7: Lapset, lähdetään!
6: Omapostilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
8: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
9: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeat.

0: netissä. Kadun varteen.
1: Parkkihalliin.
0: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sit lauletaan.
0: Parkman.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
4: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
5: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
4: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
5: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
4: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
6: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.

0: Siinä Bebe Rexha and Faithless, New Religion, musiikissa seuraavana Bakal ja Malo radioversiolla Afrikasta. Aliisa Syrjä tunnelmoi Sen piti olla minä.
1: Loopin iltapäivä.
2: AI Anni. Loop. Myös suplassa.
3: Bakal, Melo, Osito.

Liisa Syrjä ja kappale Sen piti olla minä. Seuraavaksi soittolistalla Kato, yhteyshitti Turn the Lights Off Johnin Kera. Pysy kuulolla luupilla.

0: Se oli Taylor Swift-kappaleella Elizabeth Taylor. Ihan hetken päästä loopilla soi Ahti, sisko ja sen veli.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
0: Sekä Iman Beck, Belly Dancer Efton Bajor. Sekä biisi kaiken arvoinen artistilta Behm. Ja jos meille ei anneta ikuisuutta, meihin kirjoitettiinkin jotakin muuta, vaikka kyyneleistä ei olisi. Parhaat hitit juuri nyt. Nämä siis hetken kuluttua loopilla. Pysy kuulolla.
2: Loopin iltapäivä. A.I. Anni.
3: Parhaat hitit myös suplan kautta.
2: Missä ja milloin vain.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.

0: Kili kahvimaria energiajuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Hei bro, onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
4: Joo.
3: No sit mä jään tähän sun perään.
4: Etkä jää. Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
3: Psst, et kerro kellekään.
5: Akuankka juniori. Kuin Akuankka, mutta vain lapsille. Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen. Nyt alle vitosen kuussa.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Täältä pesee, sillä Tokmannilla on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 €. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
10: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
11: Vepsäläisen Design Sale.

0: Siinä Ahti, sisko ja sen veli. Seuraavana tulossa Imanbekin Belly Dancer ja Behmin Kaiken arvoinen.
1: Loopin iltapäivä ja AI Andi.

0: vaikka belly dansaa.
1: Loopin aamun parhaat.
2: Suomenkielessä on just tällaisia hienoja lauseita, kuten voiko ihminen kuolla kiimaan.
3: Jos on nyt joku Loopin kuuntelija, että jos oot kysynyt lääkäriltä, voiko kiimaan kuolla, niin mä toivon, että se ilmoittaudut.
4: Kyllä, joo. Mennään vaikka esiin tähän.
3: Se olisi hieno kuulla. Ja varsinkin, että se lääkäri on niin kuin virallisesti vastannut.
4: Nimenomaan, se on vielä tärkeämpi tietää.

Se oli pehm ja kaiken arvoinen. Seuraavaksi soittolistalla amerikkalainen duo 21 Pilots ja heidän hitikäs biisinsä Stressed Out loopilta.

0: kaikkialla. Loopin löydät lataamalla Suplan sovelluskaupasta tai kuuntelemalla verkosta. Supla.fi kautta Loop.
1: Kesän kuumimmat tarjoukset löytyvät nyt Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Sillä suuri grilliale on alkanut. Kaikki grillit Tokmanni-klubilaisille 30% alennuksella. Laita hiilos hehkumaan ja suuntaa ostoksille lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
3: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
4: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
4: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
6: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
7: Varasitko jo sen risteilyn?
8: En.
7: Mutta sähän sanoit, että...
8: En varannut risteilyä.
9: Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
7: Et siis varannut risteilyä?
9: En.
10: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
11: Lumokodit, hyvää päivää.
12: Klik klak.
11: Oletko sinä näppäimistö?
12: Klik klik.
11: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
12: Klik klik klak.
11: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
12: Klik klik klik klik klik.
11: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
12: Klik klik klik klik.
13: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
14: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
15: Loopin säätiedotus.
16: Tässä Ilmatieteen laitoksen säätiedotus koko maahan. Päivän ylin lämpötila on huomenna 5-25 astetta. Pilvisyys vaihtelee puolipilvisestä pilviseen, paikoin sataa. Tuuli on paikoin navakkaa. Etenkin Itä- ja Pohjois-Suomessa on voimassa ukkospuuska ja rankkasadevaroituksia.
15: The Kesäkanava. Loop.
17: Hello there, it's Luis Capaldi here.
18: Hi, I'm Zara Larsson.
19: Hey, this is Hozier.
0: Enemmän musiikkia, enemmän kesäfiiliä.

0: Siinä Alex Warren, Fever Dream. Seuraavaksi soittolistalla Flo Ridan Club Can't Handle Me yhteistyössä David Guettan kanssa. Ja ihanaa energiaa tarjoaa Cheat Codesin Be Your Friend Edward Mayan ja Enisan kanssa.
1: Aati Anni.

0: Siinä Lil Nas X, Star Walkin. Hetken kuluttua Loopilla musiikissa olisi tulossa Mirella and Average Kid Luke.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
0: Sekä tää kappale artistilta Harry Styles. Loop. Sekä Alex Warren siis Ordinary.
2: Parhaat hitit juuri nyt.
0: Nämä aivan kohta Loopilla.
2: Loopin iltapäivä. A.I. Anni.
1: Parhaat hitit myös suplan kautta.
2: Missä ja milloin vain.
3: Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
4: Niin.
3: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
4: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
3: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: Beelytä.
5: Ei se rakastamishomman sanominen vieläkään ihan suju. Pitäisi sanoa useammin. Useammin se vaimokin sanoo ja sitä lausetta odottaa, Kimmo toteaa. Liikutun melkein joka päivä jostakin. Kun liikutun, kyynelet nousevat silmiin. En pysty puhumaan. Ja sitten pitää mennä jonnekin männyn taakse piiloon.
6: Tämä oli ote Kimmo Kinnusen haastattelusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
7: Kun opinnot alkaa, sittari!

0: tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
5: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
6: Missä kesä, jos ei Vaasan Tropiklandiassa? Hurjastele vesiliukumäissä, nauti trooppisesta lämmöstä ja virkisty viileissä vesissä. Samalla lipulla koet kylpylän ja vesipuiston monipuoliset palvelut. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
5: Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
7: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.

0: Mirella and Average Kid Luke ja kappale Make Up Your Mind musiikissa seuraavana soi Ariana Grande-biisillä Into You. Sitä seuraa Harry Styles ja yhteiskunnan muoti-ilmiö American Girlin myötä.
1: Aati Anni.

0: Se oli Bruno Mars-kappaleella Locked Out of Heaven. Loop. Hetken kuluttua Loopilla musiikissa olisi tulossa Ani.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
0: Sekä Industry Baby F. Jack Harlow artistilta Lil Nas X

0: Rebecca, Damian och David, The First Time.
1: Parhaat hitit juuri nyt.
0: Loistavia biisejä tulossa siis aivan kohta loopilla.
2: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät loopin verkosta supla.fi/loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
1: Aina ja kaikkialla.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
4: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
6: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
7: Tallinna.
6: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
7: Pärnu.
6: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
7: Tarto.
6: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
7: MS Finlandia.
6: Joo, mutta ota se MS pois.
7: Finlandia.
6: Hyvä.
8: Aika.
9: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
10: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
11: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun, mikäli et ole

0: tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
1: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
2: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
3: Ei hätää!
4: Bauhaus tarjoaa parketit, vinyylit ja laminaatit. Ota 4, maksa 3. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
5: Tää hyvältä näyttää!
6: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Enemmän
8: musiikkia.
7: Vähemmän puhetta.

0: Seuraavana soittolistalla Lil Nas X ja Jack Harlow -hitti Industry Baby, todellinen voittokulku Billboard-listoilla. Damiano Davidin The First Time tuo mukaansa ainutlaatuista karismaa ja tunteita. Harry Stylesin Sign of the Times on ikoninen balladi, joka avasi soolouran Harrylle.
1: Loopin iltapäivä. A.I. Anni.
2: Parhaat hitit myös suplan kautta.
1: Missä ja milloin vain.

0: parhaat hitit myös suplan kautta.
1: Missä ja milloin vain.
2: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
3: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
6: Parkman.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
12: Hei, mussukka, eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
13: Töki, töki, töki, töki, töki, töki.
14: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
15: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myi varmaan etti sieltä herkkuja.
16: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
17: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
18: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
17: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
19: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.

0: Siinä JVGG kävi, miten kävi yhteistyössä Emman ja Matildan. Seuraavana soi Pitbullin superhitti Timber yhteistyössä Keishan ja Lady Gagan ja Bruno Marsin upea Die With A Smile.
1: Loopin iltapäivä. A.I. Anni.
2: Parhaat hitit myös suplan kautta.
1: Missä ja milloin vain.

ATB ja Topic ja A.S. Enemäs ja kappale Your Love 9 iltapäivällä. Kohta meillä Loopin soittolistalla on Isaac Elliot. Loop soittaa.

0: sekä tämä kappale artistilta Shakira and Burna Boy.
1: Parhaat hitit juuri nyt.
0: Nämä aivan kohta loopilla.
2: Lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Loop kuuluu kesään, kaikkialla. Missä ikinä menetkään, löydät Loopin verkosta. Supla.fi kautta loop.
3: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja Jula.fi.
4: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle. Kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
5: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
2: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
8: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
9: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alen.
10: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi? Sen kansi ei aukea millään.
9: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
10: Tavallista makkaraa.
9: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuule Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Ne eiköhän se kansi olla sitä aukea.
10: Grillimaisteria.
9: Grillimaisteria.
11: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: Isaac Elliot, AI että seuraavana Italo Brothersin menevä bangeri This is Nightlife. Sen jälkeen Shakira and Burna Boy tarjoilee Die Die-kappaleen tunnelmaa.
1: Loopin iltapäivä.

0: 55 years down the road.
1: Se oli Alex Warren kappaleella Carry You Home. Hetken kuluttua Loopilla musiikissa olisi tulossa Kuumaa and Emma and Matilda.
2: Loop soittaa seuraavaksi.
1: Sekä biisi Acid Wash-artistilta Harry Styles.
2: Loop.

0: sekä Liekinheitin artistilta Linda Lampenius and Pete Parkkonen.
1: Hitit. Juuri nyt.
0: Loistavia biisejä tulossa siis aivan kohta Loopilla.
1: Loopin iltapäivä. A.I. Anni.
2: Parhaat hitit myös Suplan kautta.
3: Missä ja milloin vain.
4: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-Kaupat-sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
6: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
7: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
8: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat

0: aina nopeita ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
1: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
3: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
2: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: Matilda. Ihan kohta ohi. Seuraavaksi soi Harry Stylesin As It Was ja peräänkuullaan Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen Liekin heitin.
1: AI Anni.
2: Parhaat hitit
1: juuri nyt.

0: Huupin aamun parhaat.
1: Suomen kielessä on just tällaisia hienoja lauseita, kuten voiko ihminen kuolla kiimaan.
2: Jos on nyt joku Huupin kuuntelija, että jos oot kysynyt lääkäriltä, voiko kiimaan kuolla, niin mä toivon, että se ilmoittaa.
3: Kyllä, joo. Mennään vaikka esiin. Tähän
2: se olisi hieno kuulla. Ja varsinkin, että se lääkäri on niin kuin virallisesti vastannut.
3: Nimenomaan, se on vielä tärkeämpi tietää.

0: lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Loop kuuluu kesään kaikkialla. Loopin löydät lataamalla Suplan sovelluskaupasta tai kuuntelemalla verkosta. Supla.fi/loop.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
4: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun.

0: Lounea.
1: Lounea.fi.
2: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
3: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metzonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
4: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä
5: Ai, missä mä oon?
4: Sanoman mainoskatkolla.
5: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
4: Missä teidän pitäisi olla?
5: Takomassa parempaa tulosta.
4: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
5: Ai, niinkö?
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
7: Eiks meillä oo jo kaikkea?
6: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
7: No sitten.
8: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
9: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. Laura ja kesäpojat.
10: Aina meille keski-ikäisille miehille naureskellaan ja vanhemmille vielä vähän enemmän, kun ne näyttää juopolta ihan presetiltä.
11: Niin, ei se tarkoita sitä, että jois.
10: Niin.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Loop kuuluu kesään kaikkialla. Missä ikinä menetkään, löydät Loopin verkosta. Supla.fi kautta Loop.
2: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
3: Beellyttää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beellytä.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
7: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit Leo-säilytysrasiat -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rosta niin paljon, niin vähällä.
8: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
3: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beellytä. Beellytä.

0: mielestä Luuppia on huikeeta kuunnella, koska sieltä kuulee aina uusimmat biisit, eikä sieltä tule liikaa puhetta.
1: Luup kuuluu kesään. Parhaat hitit juuri nyt.

0: kuumimmat hitit juuri nyt.
1: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi kautta Loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
0: Aina ja kaikkialla.
2: Uili taukopaikoilta. Kesälounas joka päivä kello 4 saakka. Hinta vain 12,90. Reilusti parkkitilaa ja nasta atmosfääri. Syö, juo, tankkaa. Uili.
3: Okei, sitten tää on sellainen kaupunkiloma.
4: Tallinna.
3: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
4: Pärnu.
3: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
4: Tarto.
3: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
4: MS Finlandia.
3: Joo, mutta ota se MS pois.
4: Finlandia.
3: Hyvä.
5: Aika. Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
6: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
7: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metzonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
8: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki.

0: Uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Juuri nyt.
2: Uutta musiikkia kesääsi.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Loop on mun kesäkanava.
2: Mä kuuntelen Loopia, koska Loopilta soi tuore musiikki.
1: Auto alla ja Loop päällä.
3: Loop kuuluu kesään. Parhaat hitit juuri nyt.

0: kaikkialla. Loopin löydät lataamalla Suplan sovelluskaupasta tai kuuntelemalla verkosta. Supla.fi kautta Loop.
1: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metzonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
2: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
3: Ei hätää!
4: Nyt Bauhaus tarjoaa kaikki puiset aitaelementit. Ota 3, maksa 2. Tarjous on voimassa keskiviikkoiltaan asti.
5: Tää hyvältä näyttää!
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Parkman.
8: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
9: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Isoimmat hitit juuri nyt.
1: Lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Loop kuuluu kesään kaikkialla. Missä ikinä menetkään, löydät Loopin verkosta. Supla.fi kautta Loop.
2: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
3: Tämä on nyt vähän tämmöinen henkkoht-asia, mutta onko sulla joskus kirvelyä ja kutinaa alapäässä?
4: On mullakin ollut välikuivuutta ja arkuutta, joo, mutta apua saa apteekista. Kysy sieltä.
5: Femisan tuotesarjan intiimialueen tuotteet apteekista. Itsevarmuus alkaa hyvinvoinnista. Femisan.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Hei, mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
8: Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
9: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
10: Kun koulu alkaa, sittari hoitaa.

0: tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Enemmän musiikkia.
3: Vähemmän puhetta.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi/loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
0: Aina ja kaikkialla.
2: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
3: Piti lähteä mökille, mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
4: Omapostisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
3: Kätevää!
5: Lapset, lähdetään!
4: Omapostilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
10: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
11: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
10: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikot...

0: Huupin aamun parhaat.
1: Suomen kielessä on just tällaisia hienoja lauseita, kuten voiko ihminen kuolla kiimaan.
2: Jos on, nyt Huupin kuuntelija, että jos olet kysynyt lääkäriltä, voiko kiimaan kuolla, niin mä toivon, että se ilmoittaudut.
3: Kyllä, joo. Mennään vaikka esiin. Tähän
2: se olisi hieno kuulla. Ja varsinkin, että se lääkäri on niin kuin virallisesti vastannut.
3: Nimenomaan, se on vielä tärkeämpi tietää.

0: Lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Loop kuuluu kesään kaikkialla. Loopin löydät lataamalla Suplan sovelluskaupasta tai kuuntelemalla verkosta. Supla.fi kautta loop.
1: Täältä pesee, sillä Tokmannilla on halpojen hintojen megamarkkinat. Nyt 3 pakettia Omo tai Bioluvil pyykinpesunesteitä tai tabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 12 euroa. Vietä kesän edullisin pyykkipäivä ja suuntaa lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
4: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Jesse on ostamassa ekaa autoaan.
7: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
6: No sitten.
8: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
9: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
10: Enemmän musiikkia.
11: Vähemmän puhetta.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Loop kuuluu kesään kaikkialla. Missä ikinä menetkään, löydät Loopin verkosta. Supla.fi kautta Loop.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
4: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
5: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
6: Serenan kesä on kuuma tai virkistävän raikas, kuinka vain haluat. Nauti vauhdista villivirrassa ja rentoudu aurinkoaltaalla. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
7: Kesästä kaiken kirti saa Serena.
8: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
9: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle. Ja...
10: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
9: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
10: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
9: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
10: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi kautta Loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
0: Aina ja kaikkialla.
2: Ruokakaupassa käyntiä kannattaa helpottaa myös kesällä. Varsinkin kun jaossa on S-kaupat kesäetu, jolla voit ansaita ylimääräistä ostosrahaa heinäkuussa tehdyistä S-kaupat tilauksista. Nyt on siis hyvä hetki tilata, vaikka ensimmäistä kertaa. Hyödynnä kesäetu S-kaupat sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
4: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
5: Hei, sinä siellä. Sain huomiosi. Otapa kuunteluun Suplan podcast-suosikki. The Boys Sport.
6: Nyt voidaan näissä kisoissa ensimmäisen kerran niin käydä varrilta katsomassa se toinen keltainen, mikä on johtanut punaiseen.
5: Sun kaveri kuuntelee tätä jo ihan ilmaiseksi.

0: Lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Loop kuuluu kesään kaikkialla. Loopin löydät lataamalla Suplan sovelluskaupasta tai kuuntelemalla verkosta. Supla.fi/loop.
1: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
2: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
3: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
4: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
5: Pihani pohkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
4: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
5: Aina Bauhausia puutarhaan.
6: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
7: Mitäs muuten, toimiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
8: Toimii, jos mä seison kuistilla toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
9: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
8: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
9: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
8: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
9: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
10: Loop.

0: Mun mielestä Luuppia on huikeeta kuunnella, koska sieltä kuulee aina uusimmat biisit, eikä sieltä tule liikaa puhetta.
1: Luup kuuluu kesään. Parhaat hitit juuri nyt.

0: Topin aamun parhaat.
1: Suomen kielessä just tällaisia hienoja lauseita, kuten voiko ihminen kuolla kiimaan.
2: Jos on nyt joku Loopin kuuntelija, että jos oot kysynyt lääkäriltä, voiko kiimaan kuolla, niin mä toivon, että se ilmoittaudut.
3: Kyllä, joo. Mennään vaikka esiin tähän.
2: Se olisi hieno kuulla. Ja varsinkin, että se lääkäri on niin kuin virallisesti vastannut.
3: Nimenomaan, se on vielä tärkeämpi tietää.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Loop kuuluu kesään kaikkialla. Missä ikinä menetkään, löydät Loopin verkosta. Supla.fi kautta Loop.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
6: Se on yllätys. Arva.
5: Okei. Okay. Sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
6: Kyllä. Ja hyvät kengät.
5: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Auton avaimet mä keksin, me mennään Viruun!
4: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolaine.
7: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
8: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
9: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin Kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
10: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99.

0: Parhaat hitit juuri nyt.
1: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi/loop. Loop, enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
0: Aina ja kaikkialla.
2: Piti lähteä mökille. Mutta ehdi jo tilata se paketti tuohon lähikauppaan.
3: Omapostisovelluksella vaihdat noutopaikan minne tahansa Suomessa.
2: Kätevää.
4: Lapset, lähdetään!
3: Omapostilla valitset sinulle sopivimman noutopaikan. Posti.
5: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
6: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
7: Nesten liikenneasemien huilitaukopaikoilla on käynnissä lounasjahti, jossa voi plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
8: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.
11: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
12: Kesä ja Loop.
13: Summer. I'm Zara Larsson.
14: Harry Styles.
15: Hi, I'm Katy Perry.
1: Parhaat hitit juuri nyt.
0: And you're listening

0: Lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Loop kuuluu kesään kaikkialla. Loopin löydät lataamalla Suplan sovelluskaupasta tai kuuntelemalla verkosta. Supla.fi kautta loop.
1: Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta. Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki. Töki. Töki. Töki. Töki.
2: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
3: Karhu!
4: Jore, leiki. Kuollutta.
5: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
6: Karhu. Pehmeä peto.
4: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
7: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Huipputarjoukset Rustasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
12: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Loop kuuluu kesään kaikkialla. Missä ikinä menetkään, löydät Loopin verkosta. Supla.fi kautta Loop.
2: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
3: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä,
4: beellytä. Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
5: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
4: Teet marinaadia?
5: Ei ihan ite. Teen aina.
4: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
5: Ja grillimaisteria vai?
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
8: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beellytä. Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä.

0: Loopin aamun parhaat.
1: Suomen kielessä on just tällaisia hienoja lauseita, kuten voiko ihminen kuolla kiimaan.
2: Jos on nyt joku Loopin kuuntelija, että jos olet kysynyt lääkäriltä, voiko kiimaan kuolla, niin mä toivon, että se ilmoittaudut.
3: Kyllä, joo. Mennään vaikka esiin tähän.
2: Se olisi hieno kuulla. Ja varsinkin, että se lääkäri on niin kuin virallisesti vastannut.
3: Nimenomaan, se on vielä tärkeämpi tietää.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi/loop. Loop. Enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
0: Aina ja kaikkialla.
2: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
4: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
5: Hei bro! Onks tää jono Akuankka juniori hyllylle?
6: Joo.
5: No sit mä jään tähän sun perään.
6: Etkä jää! Akuankka juniori on vain oikeille lapsille.
5: Psst, et kerro kellekään.
7: Akuankka juniori! Kuin Akuankka, mutta vain lapsille! Johtaa hupaisasti lukemiseen ja oppimiseen nyt alle vitosen kuussa.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
10: Prisma.

0: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
1: No en nyt tiedä, onko.
0: Ei, ette oo.
1: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
0: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
1: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
0: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu, pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
5: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste alkaa 8. elokuuta. Katso vain Ruutu Plus-tilauksella.
6: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi.
7: Vepsäläisen Design Sale päättyy pian. Vielä ehdit tehdä etuhintaisia löytöjä ikonisilta designbrändeiltä. Suosikit hupenevat nopeasti, joten toimi pian.

0: Mun mielestä Loopia on huikeeta kuunnella, koska sieltä kuulee aina uusimmat biisit, eikä sieltä tuu liikaa puhetta.
1: Loop kuuluu kesään. Parhaat hitit juuri nyt.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Loop kuuluu kesään kaikkialla. Missä ikinä menetkään, löydät Loopin verkosta. Supla.fi kautta Loop.
2: Noblessan täydellinen keittiö on jokaiselle omanlainen.
3: Se on luksusta tai pienen budjetin unelma. Se on pitkäikäinen ja kerralla kunnolla tehty.
2: Noblessan keittiössä on kaikki hyvin. Noblessa.
4: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan. Joner.fi.
2: Noblessa keittiön ostajalle kodin muiden tilojen kalusteet puoleen hintaan. Noblessa.fi. Noblessa.

0: on mun tökesäkanava.
1: Mä kuuntelen Loopia, koska Loopilta soi tuore musiikki.
0: Auto alla ja Loop päällä.
2: Loop kuuluu kesään. Parhaat hitit juuri nyt. As

0: Parhaat hitit juuri nyt.
1: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi kautta Loop. Loop, enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
0: Aina ja kaikkialla.
2: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi
1: Tökesäkanava Loop. Ota mukaan reissuun. Supla.fi kautta Loop.

0: Mä kuuntelen just loopia, koska siellä soi huippuluokan hitit ilman turhaa puhetta.
1: Ja siellä soi parhaat biisit.
2: Loop kuuluu kesään. Parhaat hitit juuri nyt.

0: lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Loop kuuluu kesään kaikkialla. Loopin löydät lataamalla Suplan sovelluskaupasta tai kuuntelemalla verkosta. Supla.fi/loop.
1: Loop.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi/loop. Loop, enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
0: Aina ja kaikkialla. Loop.
2: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.

0: Tökesä-kanava.
1: Mä kuuntelen Loopia, koska Loopilta soi tuore musiikki.
0: Auto alla ja Loop päällä.
2: Loop kuuluu kesään. Parhaat hitit juuri nyt.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Loop kuuluu kesään kaikkialla. Missä ikinä menetkään, löydät Loopin verkosta. Supla.fi/loop.

0: lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Loop kuuluu kesään kaikkialla. Loopin löydät lataamalla Suplan sovelluskaupasta tai kuuntelemalla verkosta. Supla.fi kautta loop.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Loop.

0: Parhaat hitit juuri nyt.
1: Pyhäpäivä, lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Päivä kuin päivä, paikka kuin paikka. Löydät Loopin verkosta supla.fi kautta Loop. Loop, enemmän musiikkia ja vähemmän puhetta.
0: Aina ja kaikkialla.
2: Moro yrittäjät! Tarvitsetteko nopeita nettisivuja ja asiakaspalvelua, joka on valmis auttamaan teitä 24/7? Täältä tullaan! Joner.fi
3: Villimaisterin kuumalin ja Henri Alen.
4: No ter-

0: Ove. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
1: Teet marinaadia?
0: Ei ihan ite, teen aina.
1: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
0: Ja grillimaisteria vai?
1: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Enemmän musiikkia.
2: Vähemmän puhetta.

Spessut, musa-illat, alkaen 7:00. Tänään Throwback Tiistai.

0: Parhaat hitit juuri nyt.
1: Lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Loop kuuluu kesään kaikkialla. Missä ikinä menetkään, löydät Loopin verkosta. Supla.fi kautta Loop.
2: Vanha kansa sanoo, että maltti on valttia. Mutta Metsonerilla tiedämme, että yrittämisessä ja netissä nopeat syövät hitaat. Siksi Zoner tarjoaa yrittäjille nettisivuja, jotka ovat aina nopeita, ja asiakaspalvelun, joka on valmis auttamaan 24/7. Zoner. Yrittäjän tuki netissä.
1: Tämä kesä ja Loop.
3: Hey, it's Dua Lipa.
4: Hey, it's Taylor Swift.
5: Hey guys, this is Ariana Grande.
6: Hey, it's David Guetta.
7: Hit music all summer.
8: And you're listening

0: Lomapäivä, välipäivä, vapaapäivä. Loop kuuluu kesään kaikkialla. Loopin löydät lataamalla Suplan sovelluskaupasta tai kuuntelemalla verkosta. Supla.fi kautta loop.
1: Huipputarjoukset Rostasta. Ilmatiiviit, Leo-säilytysrasiat, -50%, klubilaisille askartelutarvikelaatikko puoleen hintaan ja laadukas ProSensor varsipölyn imuri myös puoleen hintaan, vain 99,90. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Loop.
0: Enemmän
2: musiikkia.
0: Vähemmän puhetta.